0: O mametse Mzwakhe Katlego. Emotse moratuwa.
1: Ke ye motho moratuwa, motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke re nka betšha ka wena go ja go tota badimpe ka fastata pela mmoko, motho wa kopantsitse mmoko le fepena ka etsa ntho e le nngwe. Ke re legato la ka la botlhokwa ntota Mzwakhe, motho ke mo ratang go feta beke ye fetileng. Ga ke go ke monna wa ke motshaba, ke go ka monna wa ke mo rata gagolo, ke rata mošhara bitswang Katšhela. Ye motsho moratuwa, motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke re ga bašwe motšantsi mošhane mokhumisajana mošhara bepena ka tera kredin ke go gona jale ke tšhotse. Ke ra bathong tate, ke ra bathong ye motsho moratuwa, mošhara seita le sedi FM le sedi feme ke molelo ga golo ka ena nako ina
0: galaaakwete go le sedi FM
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go anane

0: re tlamehile re nwe metsi haholo ho feta dinomaphodi tsena tsa di-energy drink, ha di a loka hohang. Le nna ke ithutile ebile o nrutile. Ke Pele wa Lekhosi ka mona ka Matlakeng, Zastron.
1: Emzo mokati wa dumela hlapi wa ka bua le mme mafuntha ka mona ka qoqo ka mmakwana. Ha ke ithutile ngwana yeso, ke ithutile dikeletso tsa hao, ke ithutile le nna ke jwalo. Sponona ha ke je bosibu, di ntshwara bohloko, ha ke kgone go bala ho hang, ha ke kgone go bala. Ke ja ka 6, qetella ka 6 ampo 5 ke qetile ho ja. Ntshwara bohloko, ke je be se bile ke kgolela betheng go bala, ah ho hang, ha ke no go bala. Jwale ba makala le mona hae rona hobaneng ke ja ka nako eno, ke ra a di ntshwa ga bohloko ba gao wa ja ka nako e, ke ra nke o ka tlhokisajo bosibu ga ke robala ke jile ka mokgabo 80 kwana. Ei aa ha ke ithutile ngwane se ke a leboa, ntse ke mametse lesedi le monate ampe, se ke mametse bamamedi ba ga ae bona ba kgathale gona ke nako mang, ga wa itsele gana mathata. Tanke emse moratiwa.
2: Kgotso, kgotso e motho moratiwa, kgotso ntate. Bua le ntate Nkeiyane ka mona ka Stilfontein ntate. Ae ntate, nna mokgwakadi o tla bo ma 6 ke a ja ntate, ke a qeta. Tseba gore ka bo ma 80 jalo tlabelana ke kenang dikobo. Ke o mametse ka Cool 88.4 a re o reng ya botlhano ntate, danko.
3: Wa tseba ye motho moratiwa, dumela. E ka be ka re motho wa ka moaleng o mametse to dula ke e lwatlhe ka di-weekend ga ke ya mo ke dulang. Le motsho moratiwa wa tseba o ja le ka 10, le ka 11, le ka 12. Yo ko rena kwa lapileng fela wa ja ke reetlhe. Healthy ha e re beyago, healthy e re e ja maybe 2 hours before o robala. Wena wa ja ga beya plate mole o palamampeto wa robala. Yo yo motsho jo ae ga tseba ke be ka re o mametse a o utlwe ntho o ebua gore ke ntho e ke dula ke e lwanela le ene metle ena ba ja papa e kana ka nama e kana ka morogo o mokana a gore ke 10 ke 11 ke 12 ke ntho e le nngwe yo ke re wa tseba ene o tlo swa tla re ba se ke tsoga ke thola o swele o kgangwe ke dijo because a di a feta dijo tse o ntse di dutumo ditlo o bolaya dijo tse jo
4: o ke ke wa ja go mpa ebe bohloko. Re le batho ba jang mahlomola, o kile o utlwa mahlomola. Nna ntate ke nka mo lebala ka mehlaloso ke ntse ke bona ntate ke nka mo lebala hae mane, ha o bona. Ke ntate o na ja eno, na ja go mona me o khona e tswa e. Na ja ka go tlotse thago, sa di jela lo ka mona, sa papa ka mona. Ka mo haqa taba nnano le motho wa qeta mo. O na ja o ge go ke ipotse, yo, vela o jole ho bele bana ba ba sesane. Motho a je mahlomola mpa ga e se be botlhoko ga ditloele tlhame mpa e bele le dipeine eopele
5: mosa ke ka tšhela e motsho moratua ke letlhona o le maserung ka nnete taba tsena tse o di buang ke tsa botlhokwa ke na le kgwedi ke tlhokometse gore di noma phodi tsena tsa energy drink di kotsi kotsi kotsi kotsi mmeleng haholo diphio mane ka nnete ne ka batho ba ka itlhokomela ene batho ba rata ho di sebedisa haholo ke bone chacha e ntsha ene yona di sebedisang haholo ae ke o jile ka tsebe ka le khula 89.0 ke a lwana hore nya bohlano.
6: Wa ra twa twa wa le wa le le sedi FM.
7: Witness the skill.

ditebetsana tsa hora ya borobong di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya le shometse o tlang ho diballwa ke mosiwa tshweu itlhabolle le anti wa mathukeng.

ka morabora ya borobong mamedi re tlo ya ho moruti Sereima Fojani moruti wa style ho tlo re fa lentso la modimo senwelong sa tumelo a ko bule Samuel wa pele gaolo ya pele temana ya lishumele emetso emehlano re ke re tlo itshidisa basadi la bohlanong la o qetela la kgwedi ya rona ka ditaba tsa mme anna jole bula he first Samuel chapter 1 verse 15 ke mo wa tlo balanteng Samuel e kwa pele gaolo ke ya pele temana ke ya lishumele metso emehlano empa he mamedi wane ke moruti wa style re moemela ka chorus

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Odi mahlo hora ke ya leshome tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa ditabatsa hora ya leshome di balwa ke Mosiwa Tsweu.

0: re pelo ya ka o motle ha o ka mbona mamedi a ke so bodi tetsena ho di mahlong ho ra ke ya le shumele metsimedi ke nako ya hore re fetele mo ifong wa rona wa imatlafatse
1: Sibongile re le buila ho lohle gaetsedi ya ka mamedi ha re dumedise ho lena la imatlafatse la bohlanong lena tsedintsa ditaba tse re tla ofatsa ona ka jeno Komiti ya Palamente e tadimaneng le merero ya mobu e hlahisitse ngongoreho mabapi le tsamaiso ya mananeo a tekatekano ya basebetsi ba mapolasing. Re o fa tabeng ya mamedi tsatsing la kajeno le nala imatlafatse ka hare ho tse ding. Fela pele he re kena o tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa ho raya 12 re di ballwa ke Mosiu wa Tshweu.

jwale ke a o jwetse fela di a roba botshelo ke e amere ke tlo rekisa tle re tswela pele ke number 2 ya rona in a hair.

Mamedi wa sebereso ya lesedi ke sebedise ho le ka ka jeno mo diphoso di bileng teng ke kopela tsarelo mo re sebediseng antle re pele a pele sebereso ya lesedi ke so mana dikalane weekend o teng as bosh o tonga o tla o reng ya bobedi ho ya ho reng ya botshelela ke a tshepa o ile wa na tefelo ka jeno mamedi wa sebereso ena e ratwang re pele ke tswa mona tle ko fe ditaba tsa bohlokwa ke tsena tseo ke nang le tsona mo mamedi haiba o emu wa ba mamedi ba tlang ka karolo leetong la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tjhelete e saletse morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 2026 tsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisapelo a ho lahlehelwa ke monyetla o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola, letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 2026. Hashtag Lesedi FM Travel. Emehlano metsotso pele ho hora ya bobedi. Ke a tswa ke a tsamaya. Ai, ke kgannile ke lotlile. Nnete fela ra utlwa mmino o monate o re tlhophiseditseng jalo ke Maiza ke ana re tlhophiseditseng mmino ka jeno a ke somana tla ba le teng he sbosh o reng ya botshelela ditaba jalo jalo mamela manana o hlatlang o latela tshebeletso ya lesedi o reng ya borobong re boetse re tshwere jalo DJ Lovers tse 30 tse ratwang o reng ya 12 Veli Moloi tla ba le teng o renya boraro tsholo ka oke le hlogonolo tsholo go renya botshelela go ya go reng ya borobong o renya borobong a party time ya lesedi ya fama o tla ba le teng lady soski o tla reng ya borobong go ya go reng ya leshumele meso emedi go bile mona di nete ho alwana ka tsheno mo ke fositseng se ke kopetse tshwagelwa ke mo ke fotseng se ke kopetse tshwagelo gauta tsaka selifega tsaka Afrika Borwa a good morning and a good night mo ke fotseng a skis ai nalo ntwa sa tsa ntsho mo ne bisa go ke natala empa le nne ntsho